wase fwa ye ye Tia biye mo Me se Wobe ye ye Asisi antaye Wobe ye ye Ha ha ha Wobe siria Nye wosu Wobe siria fi mo wate Awurade de sedi a shema fruma Wodi a me radi Radi nya mi nya Wani da so Yeah, now we ye ye, ha, now we ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we di biya che.